0: Nak kwan kosa ep li kooperatif aan reschab il obretinkil li ka kwan hek. Ko ka an nak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shtiab shkush ferekober natikla o konal re ela.
1: Junilo,